Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Naam, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 26, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 27. Wakati huu tunakuletea baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Halikadhalika tutakuletea kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tukaribishe sana na tukisema tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Asante msikilizaji, mwenzangu Radhia Suzuki. Genki deska.
1: Genki des. Naona kidogo umeshaanza kukitafuna Kijapani.
0: Pole pole, wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Pole pole ndio mwendo.
0: Genki deska. Maanake uhali gani?
1: Na mimi nasema genki des, si jambo.
0: Aha.
1: Yaani ukisikia neno linaisha na deska, ni mara nyingi ni swali. Kwa hiyo genki deska, genki ni kuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo uko katika hali nzuri, genki deska. Kwa hiyo mimi nitasema genki des, na ukisikia des maana yake ni kwamba unasema kitu kilicho. Kwa hiyo genki des, niko katika hali nzuri.
0: Nimefurahi sana hilo neno nimelipata, na kama limeshakaa sasa. Lakini huo ni kama mwanzo tu Radhia. Na mimi leo na msikilizaji anayetusikiliza tutapata fursa ya kufahamu maneno ya Kijapani na maana zake.
1: Ndio.
0: Mengi ambayo mimi nimekuwa nikisikia tangu nimefika hapa, ambayo kidogo hapo akilini hadi sasa hivi.
1: Ndio.
0: Ni neno kama arigato gozaimasu. Hilo lipo sana akilini. Mtu akiniambia tunajua kama asema asante sana. Ndiyo. Au anashukuru.
1: Ndio.
0: Sasa arigato lenyewe linasimama kama pia kama lenyewe kusema asante.
1: Arigato lenyewe linasimama kama asante. Arigato gozaimasu inakuwa kidogo lina heshima zaidi.
0: Utofauti wake ni
1: kuweka ile heshima ya mtu, hadhi. Kama rafiki unaweza kumwambia tu arigato ukamaliza. Lakini kama unaongea na mkubwa wako ama mtu ambaye kidogo labda mkubwa kwa umri, unaweka na gozaimasu. Arigato gozaimasu inaleta ile hadhi na heshima.
0: Una heshima. Kwa hiyo hata mkubwa wangu wa kazi hapa,
1: ndio,
0: nisije nikamwambia arigato.
1: Hakikisha unaweka gozaimasu.
0: Asante sana, nashukuru nimepata hapo. Sasa tuendelee pengine na maneno mengine ya Kijapani.
1: Basi labda tuanze, kwa sababu unapoenda sehemu ni mtu mpya, kwa hiyo kujitambulisha ni sehemu kubwa ya maneno yanayotumika. Kwa hiyo labda ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, labda umekuja hapa ndo unakutana na watu kwa mara ya kwanza, basi ile kusema kwamba nimefurahi kukutana na wewe, nimefurahi kukufahamu, unaweza kuanza kwa kusema hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo maana hapo nimekutana na mtu kwa mara ya kwanza, naeleza furaha ya kukutana naye.
1: Ndio.
0: Hajimemashite.
1: Kwamba mnakutana mara ya kwanza, kwa hiyo tumekutana, sasa mimi ni mpya na wewe ni mpya kwangu, kwa hiyo tuanzie hapa, kama kwa maana kubwa inakuwa kama vile tuanzie hapa ile. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba kufurahi kuonana na mtu.
0: Na nikisema hivyo hajimemashite, yeye anatakiwa nijibu vipi?
1: Atajibu hivyo hajimemashite, kwa sababu na yeye ni mara ya kwanza.
0: Aha. Sawa sawa.
1: Kwa hiyo na hapo utaanza kujitambulisha. Kwa hiyo ukianza kwa hajimemashite, unaweka jina lako. Kwa mfano mimi nitasema Radhia des, mimi ni Radhia.
0: Aha, hajimemashite, Radhia sani. Sasa mimi nikikuita wewe,
1: utasema san. Safi kabisa.
0: Na mimi nikijiita nitasema hajimemashite, Nwaka des.
1: Ndio. Mimi ni Nwaka.
0: Neno desi lile na sani ni namna ambavyo Wajapani wanaita maji.
1: Des ni kusema kwamba hiki ni kitu fulani, kwamba hii ni peni. Pen des.

0: mimi ni mzima, genki desu. Mimi ni nyuaka, nyuaka desu. Kwa hiyo sijui umeelewa jinsi inavyotumika desu.
1: Eh, kabisa. Yeah.
0: Kwa hiyo ni sio kwa jina tu ama kumuita mtu.
1: Hata kwa kitu.
0: Kwa vitu pia. Ah. Eh. Wewe unafanya kazi ya utangazaji. Mimi ni mtangazaji. Announcer. Watashi wa announcer desu. Mimi ni announcer. Mtangazaji.
1: Sawa, sawa. Yeah. Nomba nirudie hilo neno. Hajime mashite. Ni sawa.
0: Yeah.
1: Nwaka desu.
0: Nwaka san, hajime mashite, radia desu.
1: Hajime mashite, radia san.
0: Hmm.
1: Sawa, sawa. Tendele na neno jingine.
0: Sawa. Hili nadhani utalisikia sana. Wana, inasema, yoroshiku onegaishimasu.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Kwa hiyo, neno hili, hamna neno la, yani halisi kama hili la Kiswahili, lakini ni neno linaotumika wakati labda unaomba ushirikiano na mtu. Kwa hiyo, kwa mfano ndo mmekutana kwa mara ya kwanza, na mtakuwa mnafanya kazi pamoja kuanzia sasa. Kwa hiyo, yoroshiku onegaishimasu, unasema. Hajime mashite, nyuaka desu, yoroshiku onegaishimasu.
1: Hajime mashite, nyuaka desu, yoroshiku onegaishimasu.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana kwamba mimi ni Nwaka, ninaomba ushirikiano wako.
0: Kwa hiyo kuanzia sasa tutakuwa tunashirikiana pamoja. Kwa hiyo ili mkuwa ile na uhusiano mzuri unasema yoroshiku onegaishimasu, kwamba kwa moyo mkunjufu tufanye kazi pamoja.
1: Sasa na hili nafikiri hata wasikilizaji wetu na utusikiliza huko Tanzania na maeneo mengine ya Afrika Mashariki watakuwa wanajifunza kwamba Kijapani pia ni lugha ambayo ina hadhi yake.
0: Ina hadhi yake.
1: Na unaona hapa neno umesema neno la Kiswahili sasa alipo lakini yoroshiku onegaishimasu. Naomba ushirikiano. Ni neno la Kiswahili. Naomba ushirikiano.
0: Ndiyo.
1: Mimi ninaitwa Nwaka.
0: Ndiyo.
1: Ninaomba ushirikiano.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo hata msikilizaji anayetusikiliza kwa sasa asisite. Hajime mashti. Yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu.
1: Arigato.
0: Yeah. Na hii yoroshiku onegaishimasu ni neno moja, lakini pia neno onegaishimasu pekee pia linatumika.
1: Aha. Kwa muktadha huo huo.
0: Kwa muktadha huo huo. Kwa mfano, una kitu labda unataka mtu akufanyie kitu fulani, labda unataka mtu akuandikie labda script. Kwa hiyo unaweza kumpa karatasi na peni ukasema onegaishimasu, kwamba naomba ushirikiano wako au naomba uniandikie au naomba unifanyie kitu fulani. Kwa hiyo ukisema onegaishimasu ni kwamba vile kuomba
1: tu. Hivi nikifananisha hapo radhia wakati mwingine kwenye barua pepe. Mkubwa wangu mimi akiniandikia hapa ofisini pale chini anaweka yoroshiku onegaishimasu. Anaomba ushirikiano wangu. Na tumezoea hata kwenye email ambazo labda zinaandikwa kwa lugha ya Kiingereza sisi tunaotoka Tanzania pale chini mtu anakuandikia thank you for your attention labda thank you. Mwelekeo ndo huo.
0: Mwelekeo ndo huo. Kwa hiyo hiyo pia inatumika. Kwa hiyo katika mara nyingi kufunga kumaliza barua pepe mwishoni unaweza kuweka yoroshiku onegaishimasu.
1: Sawa sawa.
0: Na onegaishimasu ni kwamba ni maana ni hiyo hiyo lakini limefupishwa, na kwa mfano kama mnataka kuanza kufanya kitu pamoja unaweza kusema onegaishimasu. Kama director akisema akitaka tuanze recording atakaa kwenye kiti afu atasema onegaishimasu, yani maana yake tuanze.
1: Na director wetu kwa leo mimi namwambia pia onegaishimasu.
0: Sawa.
1: Tuko vizuri.
0: Tuko vizuri.
1: Tumeshaanza.
0: Tumeanza.
1: Sasa radhia tumetutoke hapo. Mimi nimekuwa nikitumia treni usafiri ambao ni wa umma maarufu sana na mzuri hapa Japan.
0: Ndio.
1: Natamani kufahamu maneno ambayo yanatumika mule wakati wa matangazo. Ndiyo. Kudasai huwa nasikia sana hilo neno. Natamani kujifunza.
0: Kwa hiyo kwanza kabisa kituo cha treni kwa Kijapani kinaitwa eki.
1: Eki.
0: Eki.
1: Eki.
0: Shibuya eki, kituo cha Shibuya.
1: Aha.
0: Yoga eki, kituo cha yoga. Na treni ni densha.
1: Densha.
0: Densha. Kwa hiyo mara nyingi katika matangazo neno densha utalisikia kwa sababu matangazo mara nyingi huwa yanatangaza labda treni fulani itafika muda fulani vitu kama hivyo.
1: Ndio.
0: Tangazo moja unaweza kusikia labda Ichiban sen densha ga maerimasu. Ukisikia densha ga maerimasu maana yake treni inakuja, inawasili.
1: Naomba urudie tena.
0: Ichiban sen densha ga maerimasu.
1: Ichiban sen meshaga
0: densha.
1: Densha
0: ga
1: ga
0: maerimasu.
1: Maerimasu. Maana yake treni inakaribia kufika Ichiban-sen.
0: Ichiban-sen yani reli namba moja.
1: Aha.
0: Kwa hiyo kwa sababu mara nyingi utakuwa umegundua kwamba kuna reli namba moja na reli namba mbili, namba tatu, hata namba nne. Kwa hiyo katika reli namba ngapi, treni ya fulani inafika. Kwa hiyo matangazo yanakuwa yanatangaza vitu kama hivyo. Na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa labda kukitambua ni kwamba abunai desu kara kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Kidogo ndefu.
1: Ndefu.
0: Kiroi sen no uchigawa. Ukiangalia pale miguuni kwako utakuta kuna mstari kama alama ya njano.
1: Wanjano. Na, na huwa tangazo nalisikia japo sielewi Kijapani huwa nalisikia kwa Kiingereza pia linatangazwa kwamba usikae mbele ya mstari wa njano.
0: Ndiyo. Kwa hiyo hiyo kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Urudi nyuma ya mstari wa njano.
1: Aha.
0: Kitu kama hicho.
1: Kudasai wenyewe lina maana? Kudasai?
0: Kudasai naomba ama tafadhali.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na sasa tunawasili hapa kituo fulani, mfano labda Ugui Sudan au Ikebukuro.
0: Hai. Kwa hiyo naweza kusema tsugiwa kituo kifuatacho.
1: Sigiwa.
0: Tsugiwa.
1: Sugiwa.
0: Yoga desu.
1: Sugiwa yoga desu.
0: Desu nilikufundisha. Kituo kifuatacho ni yoga. Tsugi wa yoga desu.
1: Tsugi wa yoga desu.
0: Ikebukuro desu, Shibuya desu.
1: Aha.
0: Kwa hiyo hapo sasa mara nyingi huambatana na kusema kwamba labda mlango wa upande gani utafunguka. Kwa hiyo unaweza kusema hidari ama migi. Hidari ni kushoto.
1: Kushoto.
0: Migi, migi ni kulia.
1: Kulia. Kwa hiyo nikisikia migi ni kulia. Hidari
0: ni kushoto.
1: Kushoto.
0: Hidari gawa no doa ga hirakimasu. Mlango wa upande wa kushoto utafunguka. Kitu kama hivyo.
1: Asante sana Aradhia. Na kushukuru sana kwa sababu umenifundisha mambo mengi na bila shaka pia hata msikilizaji ambaye yuko Afrika Mashariki kule ananuia kuja nchini Japan. Haya maneno kwa namna moja ama nyingine yatamsaidia. Mimi nitaendelea kujifunza na nashukuru sana kwa darasa hili. Wanasema pole pole ndio mwendo.
0: Kweli kabisa.
1: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kwa sasa tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Desna no minasan konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki. Pole pole ndio mwendo. Tutajifunza pole pole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza usemi huu. Korondemo tada dewa okinai.
3: Korondemo tada dewa okinai. Mwalimu Kadoya, usemi huu unamaanisha nini?
4: Tafsiri ya usemi huu kwa Kiswahili ni huanguki ukajinua bure. Korondemo ni hata ukianguka. Ni undaji wa kitenzi, umbo lake la msingi ni korobu. Maana yake kujikwaa na kuanguka. Tada dewa ni bure. Okinai ni huinuki.
2: Mwalimu, usemi huu una ujumbe gani?
4: Hata ukianguka hausahau kuinuka ukishika kitu mkononi. Katika usemi huu, kuanguka inamaanisha kutofaulu, kushindwa au kukwama. Na kujinua ni kujaribu tena au kutengemaa. Hata ukishindwa kutimiza, ukose kupata kile kinachokufaidisha. Tunaweza kutumia usemi huu kusema fulani ni mchoyo au mlavi. Lakini pia tunaweza kutumia kusema fulani ni hodari kwa maisha na madaraka yake. Kwa mfano, mjasiriamali mmoja amefilisika. Nikafikiri yeye hawezi kujihusisha na biashara tena. Lakini baadaye nilimkuta ameanza biashara nyingine akiwa na ujuzi mpya. Nilishangaa alikuwa amepata ujuzi mpya katika kosa lake na kubuni mkakati mpya. Hakuwa amekata tamaa. Nikafurahia nikisema kweli yeye haanguki akajinua bure. Korondemo tada dewa okinai. Katika mtihani alikuwa anatafuta njia ya kuanza upya. Mimi ninapenda msimamo kama huu. Labda unaona kufaulu ni goli na kufeli ni mpito. Radhia san Nwaka san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na usemi wa leo?
3: Ndiyo, mwalimu Kadoya. Na mfano wa usemi huo ni kila baya lina heri ndani yake, au kosa moja ni funzo moja. Na hili linajitokeza katika maisha ya kila siku. Utakuta mtu labda ameanza mradi wake ama biashara yake moja, anaanguka, lakini anatumia kuanguka huko kama fursa ya kuweza kujifunza ili atakaporudia kwa mara nyingine tena asiweze kuanguka. Na mathalani mimi nimeshuhudia marafiki zangu nchini Tanzania ambao walianzisha biashara mfano katika labda sekta ya kilimo, mfano kilimo cha parachichi, lakini baada ya kutofanya vizuri na waliporudia kwa mara nyingine tena walikuwa wameshapata funzo kwamba walijikwaa sehemu gani, na ili wasiweze tena kurudia funzo kosa kama hilo, na baadaye wakainuka na sasa wanafanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hivyo ninajifunza na kupitia msemo huu wa kila baya lina heri ndani yake, kwamba hata ukipata changamoto basi utakaporudia tena haitajirudia kwa namna moja ama nyingine, mwalimu.
4: Kweli kabisa, mimi naona kukosa ni afadhali kuliko kutofanya, kwa sababu kosa moja ni funzo moja. Tunaweza kujifunza kutoka kwenye kosa hilo, si ndio?
3: Kabisa kabisa, mwalimu. Na hiyo ni fursa muhimu, unatumia kosa kama funzo la kujifunza ili usiweze kukosea tena utakapokuwa umeanza kwa mara nyingine.
4: Kwa hiyo kosa ni mama wa nani? Mama wa kufaulu. Fanikio.
3: Kabisa kabisa.
4: Radhia sana.
0: Ya, mimi usemi wangu unasema kwamba kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. Mwalimu, kama unajua mtu anapojikwaa anakuwa kama vile kama alikuwa anatembea, basi kule kujikwaa kunampa kasi fulani hivi ya kwenda mbele. Kwa hiyo kujikwaa usidhani kwamba ndo umeanguka, bali hiyo ni chanzo cha wewe kwenda mbele. Kwa hiyo usemi huu pia unaonyesha kwamba mtu asikate tamaa jambo linapokwama, bali aendelee mbele na kutumia lile pale kujikwaa huko akutumie kama jambo ambalo litamletea faida, kama ulivyoelezea katika usemi wetu wa leo.
3: Na Radhia, katika usemi huu pamoja na mwalimu, utaona wazi, naona kama unaweza kumsaidia mtu kupiga hatua moja ya maendeleo, kuanzia mtu binafsi, jamii na hata nchi kwa ujumla, kwamba kama wanapanga mipango ya maendeleo inapokwama wanatumia kule kukwama kama funzo la kwamba tutakapopanga tena tusirudie makosa yale yale, ili sasa tuweze kusonga mbele. Na ukianza katika ngazi ya familia, jamii na nchi, unaona wazi kwamba usemi wa leo una maana kubwa sana.
0: Na hata kwa wanafunzi wanaosoma labda mitihani, kama alifeli basi asione kwamba ndo aache masomo moja kwa moja, bali ajifunze pale alipokosea ili anaporudia aweze kupata. Na hata kwenye ndoa pia, kama ndoa yako ya kwanza haikuenda vizuri, basi unaangalia makosa, labda yule uliyemchagua alikuwa hafai ama wewe ulikosea nini. Kwa hiyo kila jambo linapotokea lina funzo lake.
4: Wakati hatujakata tamaa, labda sisi hatujaanguka bado.
0: Ndio.
4: Tukikata tamaa basi tumesha anguka. Naona usemi huu korondemo tadadewa okinai unatumika kwa maana hasi pamoja na chanya. Kawaida yangu natumia ninapotunukia tabia ya mtu kama nguvu ya kuishi. Wakati tunamalizia, utakumbuka usemi ya leo, ujaribu kurudia. Fredrick San, jaribu.
3: Korondemo tadadewa okinai.
4: Tena.
3: Korondemo tadadewa okinai.
4: Asante. Radhia San.
0: Hai. Korondemo tadadewa okinai.
4: Barabara. Asanteni.
2: Naam, na hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu usemi usemao korondemo tadade wa okinai. Kadewa sensei.
3: Domo
0: arigato gozaimashita.
4: Pole pole ndio mwendo. Basi, tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata waishimashou.
1: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Hii leo tumekutambulisha baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Bila shaka utakumbuka maneno kama arigato, yoroshiku onegaishimasu, genki desu ka. Bila shaka utakumbuka pia na wewe msikilizaji. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Tunakushukuru sana, tukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Naam, ni wakati mwingine tena tuna vinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 26, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 27. Wakati huu tunakuletea baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Halikadhalika tutakuletea kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tukaribishe sana na tukisema tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Asante msikilizaji, mwenzangu Radhia Suzuki, Genki Deska.
1: Genki des. Naona kidogo umeshaanza kukitafuna Kijapani.
0: Pole pole, wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Pole pole ndio mwendo.
0: Genki deska. Maana yake uhali gani?
1: Na mimi nasema genki des, si jambo.
0: Aha.
1: Yaani ukisikia neno linaisha na deska, ni mara nyingi ni swali. Okay. Kwa hiyo genki deska, genki ni kuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo uko katika hali nzuri, genki deska. Kwa hiyo mimi nitasema genki des, na ukisikia des maana yake ni kwamba unasema kitu kilicho. Kwa hiyo genki des, niko katika hali nzuri.
0: Oh, nimefurahi sana hilo neno nimelipata, na kama limeshakaa sasa. Lakini huo ni kama mwanzo tu, Radhia. Na mimi leo na msikilizaji anayetusikiliza, tutapata

0: fursa ya kufahamu maneno ya Kijapani na maana zake. Ndio. Mengi ambayo mimi nimekuwa nikisikia tangu nimefika hapa ambayo kidogo hapo akilini hadi sasa hivi.
1: Ndio.
0: Ni neno kama arigato gozaimasu. Hilo lipo sana akilini. Mtu akiniambia tunajua kama asema asante sana au anashukuru.
1: Ndio.
0: Sasa arigato lenyewe linasimama kama pia kama lenyewe kusema asante.
1: Arigato lenyewe linasimama kama asante. Arigato gozaimasu inakuwa kidogo lina heshima zaidi.
0: Utofauti wake ni
1: kuweka ile heshima ya mtu hadhi. Kama rafiki unaweza kumwambia tu arigato ukamaliza. Lakini kama unaongea na mkubwa wako ama mtu ambaye kidogo labda mkubwa kwa umri, unaweka na gozaimasu, arigato gozaimasu, inaleta ile hadhi na heshima.
0: Oh, una heshima. Kwa hiyo hata mkubwa wangu wa kazi hapa nisije nikamwambia arigato.
1: Hakikisha unaweka gozaimasu.
0: Gozaimasu. Asante sana, nashukuru nimepata hapo. Sasa tuendelee pengine na maneno mengine ya Kijapani.
1: Basi labda tuanze, kwa sababu unapoenda sehemu ni mtu mpya, kwa hiyo kujitambulisha ni sehemu kubwa ya maneno yanayotumika. Kwa hiyo labda ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, labda umekuja hapa ndo unakutana na watu kwa mara ya kwanza, basi ile kusema kwamba nimefurahi kukutana na wewe, nimefurahi kukufahamu, unaweza kuanza kwa kusema hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo maana hapo nimekutana na mtu kwa mara ya kwanza, naeleza furaha ya kukutana naye.
1: Ndio.
0: Hajimemashite.
1: Kwamba mnakutana mara ya kwanza, kwa hiyo tumekutana, sasa mimi ni mpya na wewe ni mpya kwangu, kwa hiyo tuanzie hapa, kama kwa maana kubwa inakuwa kama vile tuanzie hapa ile. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba kufurahi kuonana na mtu.
0: Na nikisema hivyo hajimemashite, yeye anatakiwa nijibu vipi?
1: Atajibu hivyo hajimemashite, kwa sababu na yeye ni mara ya kwanza.
0: Aha, sawa sawa.
1: Kwa hiyo na hapo utaanza kujitambulisha. Kwa hiyo ukianza kwa hajimemashite, unaweka jina lako. Kwa mfano mimi nitasema Radia des, mimi ni Radia.
0: Aha, hajimemashite, Radia san. Sasa mimi nikikuita wewe,
1: utasema san. Safi kabisa.
0: Na mimi nikijiita nitasema hajimemashite, Nwaka des.
1: Ndio. Mimi ni Nwaka.
0: Neno desu lile na san yana ni namna ambavyo wa Japani wanaita maji.
1: Desu ni kusema kwamba hiki ni kitu fulani, kwa mfano hii ni peni. Pen desu. Mimi ni mzima, genki desu. Mimi ni nyuaka, nyuaka desu. Kwa hiyo sijui umeelewa jinsi linavyotumika desu.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ni sio kwa jina tu ama kumuita mtu,
0: hata kwa kitu,
1: kwa vitu pia. Wewe unafanya kazi ya utangazaji, mimi ni mtangazaji. Announcer, watashi wa announcer desu. Mimi ni announcer, mtangazaji.
0: Sawa sawa. Naomba nirudie hilo neno. Hajimemashite. Ni sawa.
1: Yeah. Sawa.
0: Nwaka desu.
1: Nwaka san, hajimemashite, radia desu.
0: Hajimemashite, radia san. Sawa sawa. Tuendelee na neno jingine.
1: Sawa. Hili nadhani utalisikia sana. Wanasema linasema yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu.
1: Kwa hiyo neno hili hamna neno yani halisi kama hili la Kiswahili, lakini ni neno linalotumika wakati labda unaomba ushirikiano na mtu. Kwa hiyo kwa mfano ndio mmekutana kwa mara ya kwanza na mtakuwa mnafanya kazi pamoja kuanzia sasa. Kwa hiyo yoroshiku onegaishimasu unasema hajimemashite nwaka desu, yoroshiku onegaishimasu.
0: Hajimemashite nwaka desu, yoroshiku onegaishimasu.
1: Ndio.
0: Kwa maana kwamba mimi ni Nwaka, ninaomba ushirikiano wako.
1: Kwa hiyo kuanzia sasa tutakuwa tunashirikiana pamoja. Kwa hiyo ili mkuwa ile na uhusiano mzuri unasema yoroshiku onegaishimasu, kwamba kwa moyo mkunjufu tufanye kazi pamoja.
0: Sasa na hili nafikiri hata wasikilizaji wetu wanaotusikiliza huko Tanzania na maeneo mengine ya Afrika Mashariki watakuwa wanajifunza kwamba Kijapani pia ni lugha ambayo ina hadhi yake.
1: Ina hadhi yake.
0: Na unaona hapa neno umesema neno la Kiswahili sasa alipo, lakini yoroshiku onegaishimasu. Naomba ushirikiano ni neno la Kiswahili, naomba ushirikiano.
1: Ndio.
0: Mimi ninaitwa Nwaka.
1: Ndiyo.
0: Ninaomba ushirikiano.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo hata msikilizaji anayetusikiliza kwa sasa asisite. Hajimemashite. Yoroshiku onegaishimasu.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Arigato.
1: Na hii yoroshiku onegaishimasu ni neno moja, lakini pia neno onegaishimasu pekee pia linatumika.
0: Kwa muktadha huo huo.
1: Kwa mfano una kitu labda unataka mtu akufanyie kitu fulani, labda unataka mtu akuandikie labda script. Kwa hiyo unaweza kumpa karatasi na peni ukasema onegaishimasu, kwamba naomba ushirikiano wako, au naomba uniandikie, au naomba unifanyie kitu fulani. Kwa hiyo ukisema onegaishimasu ni kwamba vile kuomba tu.
0: Hivi nikifananisha hapo radhia, wakati mwingine kwenye barua pepe. Mkubwa wangu mimi akiniandikia hapa ofisini pale chini anaweza anaweka yoroshiku onegaishimasu. Anaomba ushirikiano wangu. Na tumezoea hata kwenye email ambazo labda zinaandikwa kwa lugha ya Kiingereza sisi tunaotoka Tanzania, pale chini mtu anakuandikia thank you for your attention, labda thank you. Mwelekeo ndo huo.
1: Mwelekeo ndo huo. Kwa hiyo hiyo pia inatumika. Kwa hiyo katika mara nyingi kufunga kumaliza barua pepe mwishoni unaweza kuweka yoroshiku onegaishimasu.
0: Sawa sawa.
1: Na onegaishimasu ni kwamba ni maana ni hiyo hiyo lakini limefupishwa, na kwa mfano kama mnataka kuanza kufanya kitu pamoja, unaweza kusema onegaishimasu. Kama director akisema akitaka tuanze recording, atakaa kwenye kiti afu atasema onegaishimasu, ni maana yake tuanze.
0: Na director wetu kwa leo mimi namwambia pia onegaishimasu.
1: Sawa.
0: Tuko vizuri.
1: Tuko vizuri.
0: Tumeshaanza.
1: Tumeanza.
0: Sasa radhia, tumetutoke hapo. Mimi nimekuwa nikitumia treni, usafiri ambao ni wa umma maarufu sana na mzuri hapa Japan.
1: Ndio.
0: Natamani kufahamu maneno ambayo yanatumika mule wakati wa matangazo. Kudasai huwa nasikia sana hilo neno. Natamani kujifunza.
1: Kwa hiyo kwanza kabisa kituo cha treni kwa Kijapani kinaitwa eki.
0: Eki.
1: Eki.
0: Eki.
1: Shibuya eki, kituo cha Shibuya.
0: Aha.
1: Yoga eki, kituo cha yoga. Na treni ni densha.
0: Densha.
1: Densha. Kwa hiyo mara nyingi katika matangazo neno densha utalisikia, kwa sababu matangazo mara nyingi huwa yanatangaza labda treni fulani itafika muda fulani, vitu kama hivyo.
0: Ndiyo.
1: Tangazo moja unaweza kusikia labda Ichiban sen densha ga maerimasu. Ukisikia densha ga maerimasu, maana yake treni inakuja, inawasili.
0: Namba urudie tena?
1: Ichiban sen densha ga maerimasu.
0: Ichiban sen meshaga
1: densha.
0: Densha
1: ga
0: ga
1: maerimasu.
0: Maerimasu. Maana yake treni inakaribia kufika Ichiban
1: sen. Ichiban sen yani reli namba moja.
0: Aha.
1: Kwa hiyo kwa sababu mara nyingi utakuwa umegundua kwamba kuna reli namba moja na reli namba mbili, namba tatu, hata namba nne. Kwa hiyo katika reli namba ngapi treni ya fulani inafika. Kwa hiyo matangazo yanakuwa yanatangaza vitu kama hivyo. Na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa labda kukitambua ni kwamba abunai desu kara kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Kidogo ndefu.
0: Ndefu.
1: Kiroi sen no uchigawa. Ukiangalia pale miguuni kwako utakuta kuna mstari kama alama ya njano.
0: Wanjano. Na. Na huwa tangazo nalisikia japo sielewi Kijapani, huwa nasikia kwa Kiingereza pia linatangaza kwamba usikae mbele ya mstari wa njano.
1: Ndiyo. Kwa hiyo hiyo kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Urudi nyuma ya mstari wa njano.
0: Aha.
1: Kitu kama hicho.
0: Kudasai wenyewe lina maana? Kudasai?
1: Kudasai naomba ama tafadhali.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na sasa tunawasili hapa kituo fulani, mfano labda Ugui Sudan au Ikebukuro.
1: Hai. Kwa hiyo unaweza kusema tsugiwa kituo kifuatacho.
0: Sigiwa.
1: Tsugiwa.
0: Sugiwa.
1: Yoga desu.
0: Sugiwa yoga desu.
1: Desu nilikufundisha. Kituo kifuatacho ni yoga. Tsugiwa yoga desu.
0: Sugiwa yoga desu.
1: Ikebukuro desu, Shibuya desu.
0: Aha.
1: Kwa hiyo hapo sasa mara nyingi huambatana na kusema kwamba labda mlango wa upande gani utafunguka. Kwa hiyo unaweza kusema hidari ama migi. Hidari ni kushoto.
0: Kushoto.
1: Migi ni kulia.
0: Kulia. Kwa hiyo nikisikia migi ni kulia. Hidari
1: ni kushoto.
0: Kushoto.
1: Hidari gawa no doa ga hirakimasu. Mlango wa upande wa kushoto utafunguka. Kitu kama hivyo.
0: Asante sana Aradhia. Na kushukuru sana kwa sababu umenifundisha mambo mengi, na bila shaka pia hata msikilizaji ambaye yuko Afrika Mashariki kule ananuia kuja nchini Japan. Haya maneno kwa namna moja ama nyingine yatamsaidia. Mimi nitaendelea kujifunza na nashukuru sana kwa darasa hili. Wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Kweli kabisa.
0: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kwa sasa tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener の皆さんこんにちは、門山さきです。にもありまきピンディヒーキ、ポレポレンデオムエンド。サチフンザポレポレルーガナタマドニゼジャパニクピティアムセモ。ピラマラタチフンザムセモモジャワキジャパニ。
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza usemi huu. Korondemo tadadewa okinai.
3: Korondemo tadadewa okinai. Mwalimu Kadoya, usemi huu unamaanisha nini?
4: Tafsiri ya usemi huu kwa Kiswahili ni huanguki ukajinua bure. Korondemo ni hata ukianguka. Ni undaji wa kitenzi, umbo lake la msingi ni korobu, maana yake kujikwaa na kuanguka. Tada dewa ni bure. Okinai ni huinuki.
2: Mwalimu, usemi huu una ujumbe gani?
4: Hata ukianguka, hausahau kuinuka ukishika kitu mkononi. Katika usemi huu, kuanguka inamaanisha kutofaulu, kushindwa au kukwama. Na kujinua ni kujaribu tena au kutengemaa. Hata ukishindwa kutimiza, ukose kupata kile kinachokufaidisha. Tunaweza kutumia usemi huu kusema fulani ni mchoyo au mlafi. Lakini pia tunaweza kutumia kusema fulani ni hodari kwa maisha na madaraka yake. Kwa mfano, mjasiriamali mmoja amefilisika. Nikafikiri yeye hawezi kujihusisha na biashara tena. Lakini baadaye nilimkuta ameanza biashara nyingine akiwa na ujuzi mpya. Nilishangaa alikuwa amepata ujuzi mpya katika kosa lake na kubuni mkakati mpya. Hakuwa amekata tamaa. Nikafurahia nikisema kweli yeye haanguki akajinua bure. Korondemo tadadewa okinai. Katika mtihani alikuwa anatafuta njia ya kuanza upya. Mimi ninapenda msimamo kama huu. Labda unaona kufaulu ni goli na kufeli ni mpito. Rudia sana Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na usemi wa leo?
3: Ndiyo, Mwalimu Kadoya. Na mfano wa usemi huo ni kila baya lina heri ndani yake, au kosa moja ni funzo moja. Na hili linajitokeza katika maisha ya kila siku. Utakuta mtu labda ameanza mradi wake ama biashara yake moja, anaanguka, lakini anatumia kuanguka huko kama fursa ya kuweza kujifunza ili atakaporudia kwa mara nyingine tena asiweze kuanguka. Na mathalani mimi nimeshuhudia marafiki zangu nchini Tanzania ambao walianzisha biashara mfano katika labda sekta ya kilimo, mfano kilimo cha parachichi, lakini baada ya kutofanya vizuri na waliporudia kwa mara nyingine tena walikuwa wameshapata funzo kwamba walijikwaa sehemu gani, na ili wasiweze tena kurudia kosa kama hilo, na baadaye wakainuka na sasa wanafanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hivyo ninajifunza na kupitia msemo huu wa kila baya lina heri ndani yake, kwamba hata ukipata changamoto basi utakaporudia tena haitajirudia kwa namna moja ama nyingine, mwalimu.
4: Kweli kabisa, mimi naona kukosa ni afadhali kuliko kutofanya, kwa sababu kosa moja ni funzo moja. Tunaweza kujifunza kutoka kwenye kosa hilo, sindio?
3: Kabisa kabisa, mwalimu. Na hiyo ni fursa muhimu, unatumia kosa kama funzo la kujifunza ili usiweze kukosea tena utakapokuwa umeanza kwa mara nyingine.
4: Kwa hiyo kosa ni mama wa nani? Mama wa kufaulu. Fanikio.
3: Kabisa kabisa.
4: Anadia sana.
1: Ya, mimi usemi wangu unasema kwamba kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. Mwalimu, kama unajua mtu anapojikwaa anakuwa kama vile kama alikuwa anatembea, basi kule kujikwaa kunampa kasi fulani hivi ya kwenda mbele. Kwa hiyo kujikwaa usidhani kwamba ndio umeanguka, bali hiyo ni chanzo cha wewe kwenda mbele. Kwa hiyo usemi huu pia unaonyesha kwamba mtu asikate tamaa jambo linapokwama, bali aendelee mbele na kutumia lile pale kujikwaa huko akutumie kama jambo ambalo litamletea faida, kama ulivyoelezea katika usemi wetu wa leo.
3: Na radhia, katika usemi huu pamoja na mwalimu utaona wazi, naona kama unaweza kumsaidia mtu kupiga hatua moja ya maendeleo, kuanzia mtu binafsi, jamii na hata nchi kwa ujumla, kwamba kama wanapanga mipango ya maendeleo inapokwama wanatumia kule kukwama kama funzo la kwamba tutakapopanga tena tusirudie

0: makosa yale yale, ili sasa tuweze kusonga mbele. Na ukianza katika ngazi ya familia, jamii na nchi, unaona wazi kwamba usemi wa leo una maana kubwa sana.
1: Na hata kwa wanafunzi wanaosoma labda mitihani, kama alifeli, basi asione kwamba ndo aache masomo moja kwa moja, bali ajifunze pale alipokosea, ili anaporudia aweze kupata. Na hata kwenye ndoa pia, kama ndoa yako ya kwanza haikwenda vizuri, basi unaangalia makosa, labda yule uliyomchagua alikuwa hafai, ama wewe ulikosea nini. Kwa hiyo kila jambo linapotokea lina funzo lake.
0: Wakati hatujakata tamaa, labda sisi hatujaanguka bado.
1: Ndiyo.
0: Tukikata tamaa, basi tumeshaanguka. Naona usemi huu, koronde mo tada dewa okinai, unatumika kwa maana hasi pamoja na chanya. Kawaida yangu natumia ninapotunukia tabia ya mtu kama nguvu ya kuishi. Wakati tunamalizia, utakumbuka usemi ya leo, ujaribu kurudia. Predictions jaribu. Korondemo tadadewa okinai.
1: Tena.
0: Korondemo tadadewa okinai.
1: Asante. Rabia san. Hai. Koronde mo tada dewa okinai.
0: Barabara. Asanteni.
1: Naam, na hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu usemi usemao koronde mo tada dewa okinai. Kadewa sensei,
0: Domo arigato
1: arigato gozaimashita.
0: gozaimashita. Pole pole ndio mwendo. Basi, tutakutana tena katika kipindi kijacho. ではまたお会いしましょう。
2: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Hii leo tumekutambulisha baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Bila shaka utakumbuka maneno kama arigato, yoroshiku onegaishimasu, genki deska. Bila shaka utakumbuka pia na wewe msikilizaji. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu.
1: Radhia Suzuki.
2: Tunakushukuru sana tukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Naam, ni wakati mwingine tena tuna vinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 26, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 27. Wakati huu tunakuletea baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Halikadhalika tutakuletea kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tukaribishe sana na tukisema tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Asante msikilizaji, mwenzangu Radhia Suzuki. Genki deska.
1: Genki des. Naona kidogo umeshaanza kukitafuna Kijapani.
0: Polepole, wanasema polepole ndio mwendo.
1: Polepole ndio mwendo.
0: Genki deska. Maana yake uhali gani?
1: Na mimi nasema genki des, si jambo.
0: Aha.
1: Yaani ukisikia neno linaisha na deska, ni mara nyingi ni swali. Okay. Kwa hiyo genki deska, genki ni kuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo uko katika hali nzuri, genki deska. Kwa hiyo mimi nitasema genki des, na ukisikia des maana yake ni kwamba unasema kitu kilicho. Kwa hiyo genki des, niko katika hali nzuri.
0: Nimefurahi sana hilo neno nimelipata, na kama limeshakaa sasa. Lakini huo ni kama mwanzo tu Radhia. Na mimi leo na msikilizaji anayetusikiliza tutapata fursa ya kufahamu maneno ya Kijapani na maana zake.
1: Ndio.
0: Mengi ambayo mimi nimekuwa nikisikia tangu nimefika hapa, ambayo kidogo hapo akilini hadi sasa hivi.
1: Ndio.
0: Ni neno kama arigato gozaimasu. Hilo lipo sana akilini. Mtu akiniambia tunajua kama asema asante sana. Ndiyo. Au anashukuru.
1: Ndio.
0: Sasa arigato lenyewe linasimama kama pia kama lenyewe kusema asante.
1: Arigato lenyewe linasimama kama asante. Arigato gozaimasu inakuwa kidogo lina heshima zaidi.
0: Utofauti wake ni?
1: Ni kuweka ile heshima ya mtu, hadhi. Kama rafiki unaweza kumwambia tu arigato ukamaliza. Lakini kama unaongea na mkubwa wako ama mtu ambaye kidogo labda mkubwa kwa umri, unaweka na gozaimasu. Arigato gozaimasu inaleta ile hadhi na heshima.
0: Una heshima. Kwa hiyo hata mkubwa wangu wa kazi hapa, nisije nikamwambia arigato.
1: Hakikisha unaweka gozaimasu.
0: Asante sana, nashukuru nimepata hapo. Sasa tuendelee pengine na maneno mengine ya Kijapani.
1: Basi labda tuanze, kwa sababu unapoenda sehemu ni mtu mpya, kwa hiyo kujitambulisha ni sehemu kubwa ya maneno yanayotumika. Kwa hiyo labda ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, labda umekuja hapa ndo unakutana na watu kwa mara ya kwanza, basi ile kusema kwamba nimefurahi kukutana na wewe, nimefurahi kukufahamu, unaweza kuanza kwa kusema hajime mashite.
0: Hajime mashite.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo maana hapo nimekutana na mtu kwa mara ya kwanza, naeleza furaha ya kukutana naye.
1: Ndio.
0: Hajime mashite.
1: Kwamba mnakutana mara ya kwanza, kwa hiyo tumekutana sasa, mimi ni mpya na wewe ni mpya kwangu, kwa hiyo tuanzie hapa, kama kwa maana kubwa inakuwa kama vile tuanzie hapa ile. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba kufurahi kuonana na mtu.
0: Na nikisema hivyo hajime mashite, yeye anatakiwa nijibu vipi?
1: Atajibu hivyo hajime mashite, kwa sababu na yeye ni mara ya kwanza.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo na hapo utaanza kujitambulisha. Kwa hiyo ukianza kwa hajime mashite, unaweka jina lako. Kwa mfano mimi nitasema Radhia des, mimi ni Radhia.
0: Hajime mashite, Radhia san. Sasa mimi nikikuita wewe,
1: utasema san. Safi kabisa.
0: Na mimi nikijiita nitasema hajime mashite, Nwaka des.
1: Ndio. Mimi ni Nwaka.
0: Neno desi lile na sani ni namna ambavyo wa Japani wanaita maji.
1: Des ni kusema kwamba hiki ni kitu fulani. Kwa mfano hii ni peni. Pen des. Mimi ni mzima. Genki des. Mimi ni Nwaka. Nwaka des. Kwa hiyo sijui umeelewa jinsi linavyotumika des.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ni sio kwa jina tu ama kumuita mtu.
0: Hata

0: mtakutana kwa mara ya kwanza na mtakuwa mnafanya kazi pamoja kuanzia sasa. Kwa hiyo yoroshiku onegaishimasu unasema. Hajime mashite nyuaka desu, yoroshiku onegaishimasu.
1: Oho. Hajime mashite nyuaka desu, yoroshiku onegaishimasu.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana kwamba mimi ni nyuaka, ninaomba ushirikiano wako.
0: Kwa hiyo kuanzia sasa tutakuwa tunashirikiana pamoja. Kwa hiyo ili mkuwa ile na uhusiano mzuri unasema yoroshiku onegaishimasu, kwamba kwa moyo mkunjufu tufanye kazi pamoja.
1: Sasa na hili nafikiri hata wasikilizaji wote na utusikiliza huko Tanzania na maeneo mengine ya Afrika Mashariki watakuwa wanajifunza kwamba Kijapani pia ni lugha ambayo ina hadhi yake.
0: Ina hadhi yake.
1: Na unaona hapa neno, umesema neno la Kiswahili sasa alipo, lakini yoroshiku onegaishimasu, naomba ushirikiano, ni neno la Kiswahili, naomba ushirikiano.
0: Ndio.
1: Mimi ninaitwa Nwaka,
0: ndiyo,
1: ninaomba ushirikiano.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo hata msikilizaji anayetusikiliza kwa sasa asisite. Hajime mashti. Yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu.
1: Arigato.
0: Na hii yoroshiku onegaishimasu ni neno moja, lakini pia neno onegaishimasu pekee pia linatumika.
1: Aha. Kwa muktadha huo huo.
0: Kwa muktadha huo huo. Kwa mfano, una kitu labda unataka mtu akufanyie kitu fulani. Labda unataka mtu akuandikie labda script. Kwa hiyo unaweza kumpa karatasi na peni ukasema onegaishimasu, kwamba naomba ushirikiano wako, au naomba uniandikie, au naomba unifanyie kitu fulani. Kwa hiyo ukisema onegaishimasu ni kwamba vile kuomba
1: tu. Hivi nikifananisha hapo radhia, wakati mwingine kwenye barua pepe. Mkubwa wangu mimi akiniandikia hapa ofisini pale chini anaweka yoroshiku onegaishimasu. Anaomba ushirikiano wangu. Na tumezoea hata kwenye email ambazo labda zinaandikwa kwa lugha ya Kiingereza, sisi tunaotoka Tanzania, pale chini mtu anakuandikia thank you for your attention, labda thank you. Mwelekeo ndo huo.
0: Mwelekeo ndo huo. Kwa hiyo hiyo pia inatumika. Kwa hiyo katika mara nyingi kufunga kumaliza barua pepe mwishoni unaweza kuweka yoroshiku onegaishimasu.
1: Sawa sawa.
0: Na onegaishimasu ni kwamba ni maana ni hiyo hiyo, lakini limefupishwa. Na kwa mfano kama mnataka kuanza kufanya kitu pamoja, unaweza kusema onegaishimasu. Kama director akisema akitaka tuanze recording, atakaa kwenye kiti afu atasema onegaishimasu, yani maana yake tuanze.
1: Na director wetu kwa leo mimi namwambia pia onegaishimasu.
0: Sawa.
1: Tuko vizuri.
0: Tuko vizuri.
1: Tumeshaanza.
0: Tumeanza.
1: Sasa radhia, tumetutoke hapo. Mimi nimekuwa nikitumia treni, usafiri ambao ni wa umma maarufu sana na mzuri hapa Japan.
0: Ndio.
1: Natamani kufahamu maneno ambayo yanatumika mbele wakati wa matangazo. Ndiyo. Kudasai huwa nasikia sana hilo neno. Natamani kujifunza.
0: Kwa hiyo kwanza kabisa kituo cha treni kwa Kijapani kinaitwa eki.
1: Eki.
0: Eki.
1: Eki.
0: Shibuya eki, kituo cha Shibuya.
1: Aha.
0: Yoga eki, kituo cha yoga. Na treni ni densha.
1: Densha.
0: Densha. Kwa hiyo mara nyingi katika matangazo neno densha utalisikia, kwa sababu matangazo mara nyingi huwa yanatangaza labda treni fulani itafika muda fulani, vitu kama hivyo.
1: Ndiyo.
0: Tangazo moja unaweza kusikia labda Ichiban sen densha ga maerimasu. Ukisikia densha ga maerimasu, maana yake treni inakuja, inawasili.
1: Namba urudie tena?
0: Ichiban sen densha ga maerimasu.
1: Ichiban sen meshaga
0: densha.
1: Densha
0: ga
1: maerimasu. Maerimasu. Maana yake treni inakaribia kufika Ichiban
0: sen. Ichiban sen yani reli namba moja.
1: Aha.
0: Kwa hiyo kwa sababu mara nyingi utakuwa umegundua kwamba kuna reli namba moja na reli namba mbili, namba tatu, hata namba nne. Kwa hiyo katika reli namba ngapi treni ya fulani inafika. Kwa hiyo matangazo yanakuwa yanatangaza vitu kama hivyo. Na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa labda kukitambua ni kwamba abunai desu kara kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Kidogo ndefu.
1: Ndefu.
0: Kiroi sen no uchigawa. Ukiangalia pale miguuni kwako utakuta kuna mstari kama alama ya njano.
1: Wanjano. Na. Na huwa tangazo nalisikia japo sielewi Kijapani, huwa nasikia kwa Kiingereza pia linatangaza kwamba usikae mbele ya mstari wa njano.
0: Ndiyo. Kwa hiyo hiyo kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Urudi nyuma ya mstari wa njano.
1: Aha.
0: Kitu kama hicho.
1: Kudasai wenyewe lina maana? Kudasai?
0: Kudasai naomba ama tafadhali.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na sasa tunawasili hapa kituo fulani, mfano labda Ugui Sudan au Ikebukuro.
0: Hai.
1: Ehe.
0: Kwa hiyo unaweza kusema tsugiwa kituo kifuatacho.
1: Sugiwa.
0: Tsugiwa.
1: Sugiwa.
0: Yoga desu.
1: Sugiwa yoga desu.
0: Desu nilikufundisha. Kituo kifuatacho ni yoga.
1: Tsugi
0: wa yoga desu.
1: Sugiwa.

0: 洋画です、
1: うん、池袋です、渋谷です。
0: はあ、
1: Kwa hiyo hapo sasa mara nyingi huambatana na kusema kwamba labda mlango wa upande gani utafunguka. Kwa hiyo unaweza kusema hidari ama migi. Hidari ni kushoto.
0: Kushoto.
1: Migi ni kulia.
0: Kulia. Kwa hiyo nikisikia migi ni kulia.
1: Mm.
0: Hidari
1: ni kushoto.
0: Kushoto.
1: Mm. Hidari gawa no doa ga hirakimasu. Mlango wa upande wa kushoto utafunguka.
0: Ah.
1: Yeah. Kitu kama hivyo.
0: Asante sana Aradhia, na kushukuru sana kwa sababu umenifundisha mambo mengi, na bila shaka pia hata msikilizaji ambaye yuko Afrika Mashariki kule ananuia kuja nchini Japan, haya maneno kwa namna moja ama nyingine yatamsaidia. Mimi nitaendelea kujifunza na nashukuru sana kwa darasa hili. Wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Kweli kabisa.
0: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kwa sasa tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Razia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: リスナーの皆さん、こんにちは。門山さきです。にもわりまきぴんでひいき、ポレポレンデオムエン。さちほんざポレポレルーガナタマドニゼジャパニクピティアミセモ。ピラマラタジフンザムセモモジャワキジャパニ。
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza usemi huu. Korondemo, tada dewa okinai.
3: Korondemo, tada dewa okinai. Mwalimu Kadoya, usemi huu unamaanisha nini?
4: Tafsiri ya usemi huu kwa Kiswahili ni huanguki ukajinua bure. Korondemo ni hata ukianguka. Ni undaji wa kitenzi, umbo lake la msingi ni korobu, maana yake kujikwaa na kuanguka. Tada dewa ni bure. Okinai ni huinuki.
2: Mwalimu, usemi huu una ujumbe gani?
4: Hata ukianguka hausahau kuinuka ukishika kitu mkononi. Katika usemi huu, kuanguka inamaanisha kutofaulu, kushindwa au kukwama. Na kujinua ni kujaribu tena au kutengemaa. Hata ukishindwa kutimiza, ukose kupata kile kinachokufaidisha. Tunaweza kutumia usemi huu kusema fulani ni mchoyo au mlafi. Lakini pia tunaweza kutumia kusema fulani ni hodari kwa maisha na madaraka yake. Kwa mfano, mjasiriamali mmoja amefilisika. Nikafikiri yeye hawezi kujihusisha na biashara tena. Lakini baadaye nilimkuta ameanza biashara nyingine akiwa na ujuzi mpya. Nilishangaa, alikuwa amepata ujuzi mpya katika kosa lake na kubuni mkakati mpya. Hakuwa amekata tamaa. Nikafurahia nikisema kweli yeye haanguki akajinua bure. Korondemo tada dewa okinai. Katika mtihani alikuwa anatafuta njia ya kuanza upya. Mimi ninapenda msimamo kama huo. Labda unaona, kufaulu ni goli na kufeli ni mpito. Rudia-san, Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na usemi wa leo?
3: Ndiyo, Mwalimu Kadoya. Na mfano wa usemi huo ni kila baya lina heri ndani yake, au kosa moja ni funzo moja. Na hili linajitokeza katika maisha ya kila siku. Utakuta mtu labda ameanza mradi wake ama biashara yake moja, anaanguka, lakini anatumia kuanguka huko kama fursa ya kuweza kujifunza ili atakaporudia kwa mara nyingine tena asiweze kuanguka. Na mathalani mimi nimeshuhudia marafiki zangu nchini Tanzania ambao walianzisha biashara mfano katika labda sekta ya kilimo, mfano kilimo cha parachichi, lakini baada ya kutofanya vizuri na waliporudia kwa mara nyingine tena walikuwa wameshapata funzo kwamba walijikwaa sehemu gani, na ili wasiweze tena kurudia funzo kosa kama hilo, na baadaye wakainuka na sasa wanafanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hivyo ninajifunza na kupitia msemo huu wa kila baya lina heri ndani yake, kwamba hata ukipata changamoto basi utakaporudia tena haitajirudia kwa namna moja ama nyingine, mwalimu.
4: Kweli kabisa, mimi naona kukosa ni afadhali kuliko kutofanya. kwa sababu kosa moja ni funzo moja. Tunaweza kujifunza kutoka kwenye kosa hilo, si ndio?
3: Kabisa kabisa mwalimu, na hiyo ni fursa muhimu. Unatumia kosa kama funzo la kujifunza ili usiweze kukosea tena utakapokuwa umeanza kwa mara nyingine.
4: Kwa hiyo kosa ni mama wa nani? Mama wa kufaulu. Fanikio.
3: Kabisa kabisa.
4: Anadhia sana.
1: Ya, mimi usemi wangu unasema kwamba kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. Mwalimu, kama unajua mtu anapojikwaa anakuwa kama vile kama alikuwa anatembea, basi kule kujikwaa kunampa kasi fulani hivi ya kwenda mbele. Kwa hiyo kujikwaa usidhani kwamba ndo umeanguka, bali hiyo ni chanzo cha wewe kwenda mbele. Kwa hiyo usemi huu pia unaonyesha kwamba mtu asikate tamaa jambo linapokwama, bali aendelee mbele na kutumia lile pale kujikwaa huko akutumie kama jambo ambalo litamletea faida kama ulivyoelezea katika usemi wetu huu wa leo.
3: Na Radhia, katika usemi huu pamoja na mwalimu utaona wazi, naona kama unaweza kumsaidia mtu kupiga hatua moja ya maendeleo kuanzia mtu binafsi, jamii na hata nchi kwa ujumla, kwamba kama wanapanga mipango ya maendeleo inapokwama wanatumia kule kukwama kama funzo la kwamba tutakapopanga tena tusirudie makosa yale yale, ili sasa tuweze kusonga mbele. Na ukianza katika ngazi ya familia, jamii na nchi, unaona wazi kwamba usemi wa leo una maana kubwa sana.
1: Na hata kwa wanafunzi wanaosoma labda mitihani, kama alifeli basi asione kwamba ndo aache masomo moja kwa moja, bali ajifunze pale alipokosea ili anaporudia aweze kupata. Na hata kwenye ndoa pia, kama ndoa yako ya kwanza haikwenda vizuri, basi unaangalia makosa, labda yule uliyomchagua alikuwa hafai ama wewe ulikosea nini. Kwa hiyo kila jambo linapotokea lina funzo lake.
4: Wakati hatujakata tamaa, labda sisi hatujaanguka bado.
1: Ndio.
4: Tukikata tamaa basi tumeshaanguka. Naona usemi huu korondemo tadadewa okinai unatumika kwa maana hasi pamoja na chanya. Kawaida yangu natumia ninapotunukia tabia ya mtu kama nguvu ya kuishi. Wakati tunamalizia, utakumbuka usemi ya leo, ujaribu kurudia. Fredrick San, jaribu.
3: Korondemo tadadewa okinai.
4: Tena.
3: Korondemo tadadewa okinai.
4: Asante. Radhia san.
1: Hai. Korondemo tadadewa okinai.
4: Barabara. Asante.
1: Naam, na hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu usemi usemao korondemo tadadewa okinai. Kadewa sensei.
3: Domo
1: arigato gozaimashita.
4: Pole pole ndio mwendo. Basi, tutakutana tena katika kipindi kijacho. Dewa mata uwaishimashou.
0: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Leo tumekutambulisha baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Bila shaka utakumbuka maneno kama arigato, yoroshiku onegaishimasu, genki deska. Bila shaka utakumbuka pia nawe msikilizaji. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakushukuru sana tukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Naam, ni wakati mwingine tena tuna vinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 26, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 27. Wakati huu tunakuletea baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Halikadhalika tutakuletea kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tukaribishe sana na tukisema tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Asante msikilizaji, mwenzangu Radhia Suzuki, Genki Deska.
1: Genki des. Naona kidogo umeshaanza kukitafuna Kijapani.
0: Pole pole, wanasema pole pole ndio mwendo.
1: Pole pole ndio mwendo.
0: Genki deska. Maana yake uhali gani?
1: Na mimi nasema genki des, si jambo.
0: Aha.
1: Yaani ukisikia neno linaisha na deska, ni mara nyingi ni swali. Okay. Kwa hiyo genki deska, genki ni kuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo uko katika hali nzuri, genki deska. Kwa hiyo mimi nitasema genki des, na ukisikia des maana yake ni kwamba unasema kitu kilicho. Kwa hiyo genki des, niko katika hali nzuri.
0: Nimefurahi sana hilo neno nimelipata, na kama nimeshakaa sasa. Lakini huo ni kama mwanzo tu Radhia. Na mimi leo na msikilizaji anayetusikiliza, tutapata fursa ya kufahamu maneno ya Kijapani na maana zake.
1: Ndio.
0: Mengi ambayo mimi nimekuwa nikisikia tangu nimefika hapa, ambayo kidogo hapo akilini hadi sasa hivi.
1: Ndio.
0: Ni neno kama arigato gozaimasu. Hilo lipo sana akilini. Mtu akiniambia tunajua kama asema asante sana. Ndiyo. Au anashukuru.
1: Ndio.
0: Sasa arigato lenyewe linasimama kama pia kama lenyewe kusema asante.
1: Arigato lenyewe linasimama kama asante. Arigato gozaimasu inakuwa kidogo lina heshima zaidi.
0: Utofauti wake ni
1: kuleka ile heshima ya mtu, hadhi. Kama rafiki unaweza kumwambia tu arigato ukamaliza. Lakini kama unaongea na mkubwa wako ama mtu ambaye kidogo labda mkubwa kwa umri, unaweka na gozaimasu. Arigato gozaimasu inaleta ile hadhi na heshima.
0: Una heshima. Kwa hiyo hata mkubwa wangu wa kazi hapa,
1: ndio,
0: nisije nikamwambia arigato.
1: Hakikisha unaweka gozaimasu.
0: Asante sana, nashukuru nimepata hapo. Sasa tuendelee pengine na maneno mengine ya Kijapani.
1: Basi labda tuanze, kwa sababu unapoenda sehemu ni mtu mpya, kwa hiyo kujitambulisha ni sehemu kubwa ya maneno yanayotumika. Kwa hiyo labda ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, labda umekuja hapa ndo unakutana na watu kwa mara ya kwanza, basi ile kusema kwamba nimefurahi kukutana na wewe, nimefurahi kukufahamu, unaweza kuanza kwa kusema hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Hajimemashite.
0: Hajimemashite.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo maana hapo nimekutana na mtu kwa mara ya kwanza, naeleza furaha ya kukutana naye.
1: Ndio.
0: Hajimemashite.
1: Kwamba mnakutana mara ya kwanza, kwa hiyo tumekutana, sasa mimi ni mpya na wewe ni mpya kwangu, kwa hiyo tuanzie hapa, kama kwa maana kubwa inakuwa kama vile tuanzie hapa ile. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba kufurahi kuonana na mtu.
0: Na nikisema hivyo hajimemashite, yeye anatakiwa nijibu vipi?
1: Atajibu hivyo hajimemashite, kwa sababu na yeye ni mara ya kwanza.
0: Aha, sawa sawa.
1: Kwa hiyo na hapo utaanza kujitambulisha. Kwa hiyo ukianza kwa hajimemashite, unaweka jina lako. Kwa mfano mimi nitasema Radhia des, mimi ni Radhia.
0: Aha, hajimemashite, Radhia sana. Sasa mimi nikikuita wewe,
1: utasema san. Safi kabisa.
0: Na mimi nikijiita nitasema hajimemashite, Nwaka des.
1: Ndio. Mimi ni Nwaka.
0: Neno desi lile na sani ni namna ambavyo wa Japani wanaita maji.
1: Des ni kusema kwamba hiki ni kitu fulani. Kwa mfano hii ni peni. Pen des. Mimi ni mzima. Genki des. Mimi ni nywaka. Nywaka des. Kwa hiyo sijui umeelewa jinsi inavyotumika des.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ni sio kwa jina tu ama kumuita mtu.
0: Hata kwa kitu.
1: Kwa vitu pia. Wewe unafanya kazi ya utangazaji. Mimi ni mtangazaji. Announcer. Utashiwa announcer des. Mimi ni announcer, mtangazaji.
0: Sawa sawa. Naomba nirudie hilo neno. Hajimemashite. Ni sawa.
1: Ndiyo. Sawa.
0: Nwaka des.
1: Nwaka san hajimemashite, Radhia des.
0: Hajimemashite, Radhia san. Sawa sawa. Tuendelee na neno jingine.
1: Sawa. Hili nadhani utalisikia sana. Linasema yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu.
1: Kwa hiyo neno hili hamna neno yani halisi kama hili la Kiswahili, lakini ni neno linalotumika wakati labda unaomba ushirikiano na mtu. Kwa hiyo kwa mfano ndo mmekutana kwa mara ya kwanza na mtakuwa mnafanya kazi pamoja kuanzia sasa. Kwa hiyo yoroshiku onegaishimasu unasema. Hajime mashite nyuaka desu yoroshiku onegaishimasu.
0: Hajime mashite nyuaka desu yoroshiku onegaishimasu.
1: Ndiyo.
0: Kwa maana kwamba mimi ni nyuaka, ninaomba ushirikiano wako.
1: Kwa hiyo kuanzia sasa tutakuwa tunashirikiana pamoja, kwa hiyo ili mkuwa ile na uhusiano mzuri unasema yoroshiku onegaishimasu, kwamba kwa moyo mkunjufu tufanye kazi pamoja.
0: Sasa na hili nafikiri hata wasikilizaji wetu wanaotusikiliza huko Tanzania na maeneo mengine ya Afrika Mashariki watakuwa wanajifunza kwamba Kijapani pia ni lugha ambayo ina hadhi yake.
1: Ina hadhi yake.
0: Na unaona hapa neno, umesema neno la Kiswahili sasa alipo, lakini yoroshiku onegaishimasu, naomba ushirikiano, ni neno la Kiswahili, naomba ushirikiano.
1: Ndio.
0: Mimi ninaitwa Nwaka,
1: ndiyo,
0: ninaomba ushirikiano.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo hata msikilizaji anayetusikiliza kwa sasa asisite. Hajime mashti. Yoroshiku onegaishimasu.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Arigato.
1: Na hii yoroshiku onegaishimasu ni neno moja, lakini pia neno onegaishimasu pekee pia linatumika.
0: Aha. Kwa muktadha huo huo.
1: Kwa muktadha huo huo. Kwa mfano una kitu, labda unataka mtu akufanyie kitu fulani. Labda unataka mtu akuandikie labda script. Kwa hiyo unaweza kumpa karatasi na peni ukasema onegaishimasu, kwamba naomba ushirikiano wako, au naomba uniandikie, au naomba unifanyie kitu fulani. Kwa hiyo ukisema onegaishimasu ni kwamba vile kuomba
0: tu. Hivi nikifananisha hapo radhia wakati mwingine kwenye barua pepe. Mkubwa wangu mimi akiniandikia hapa ofisini pale chini anaweza anaweka yoroshiku onegaishimasu. Anaomba ushirikiano wangu. Na tumezoea hata kwenye email ambazo labda zinaandikwa kwa lugha ya Kiingereza, sisi tunaotoka Tanzania, pale chini mtu anakuandikia thank you for your attention, labda thank you. Mwelekeo ndo huo.
1: Kwa hiyo hiyo pia inatumika. Kwa hiyo katika mara nyingi kufunga kumaliza barua pepe mwishoni unaweza kuweka yoroshiku onegaishimasu.
0: Sawa sawa.
1: Na onegaishimasu ni kwamba ni maana ni hiyo hiyo, lakini limefupishwa. Na kwa mfano kama nataka kuanza kufanya kitu pamoja, unaweza kusema onegaishimasu. Kama director akisema akitaka tuanze recording, atakaa kwenye kiti afu atasema onegaishimasu, yani maana yake tuanze.
0: Na director wetu kwa leo mimi namwambia pia onegaishimasu.
1: Sawa.
0: Tuko vizuri.
1: Tuko vizuri.
0: Tumeshaanza.
1: Tumeanza.
0: Sasa radhia, tumetutoke hapo. Mimi nimekuwa nikitumia treni, usafiri ambao ni wa umma maarufu sana na mzuri hapa Japan.
1: Ndio.
0: Natamani kufahamu maneno ambayo yanatumika mbele wakati wa matangazo. Kudasai huwa nasikia sana hilo neno. Natamani kujifunza.
1: Kwa hiyo kwanza kabisa kituo cha treni kwa Kijapani kinaitwa eki.
0: Eki.
1: Shibuya eki, kituo cha Shibuya.
0: Aha.
1: Yoga eki.

0: Kwa hiyo katika reli namba ngapi treni ya fulani inafika. Kwa hiyo matangazo yanakuwa yanatangaza vitu kama hivyo. Na kitu cha muhimu ambacho unatakiwa labda kukitambua ni kwamba abunai desu kara kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Kidogo ndefu.
1: Ndefu.
0: Kiroi sen no uchigawa. Ukiangalia pale miguuni kwako utakuta kuna mstari kama alama ya njano.
1: Wanjano. Na, na huwa tangazo nalisikia japo sielewi Kijapani huwa nasikia kwa Kiingereza pia linatangazwa kwamba usikae mbele ya mstari wa njano.
0: Ndio. Kwa hiyo hiyo kiroi sen no uchigawa made osagari kudasai. Urudi nyuma ya mstari wa njano.
1: Aha.
0: Kitu kama hicho.
1: Kudasai wenyewe lina maana? Kudasai?
0: Kudasai naomba ama tafadhali.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na sasa tunawasili hapa kituo fulani, mfano labda Ugwi Sudan au Ikebukuro.
0: Hai.
1: Ehe.
0: Kwa hiyo unaweza kusema tsugiwa kituo kifuatacho.
1: Sigiwa.
0: Tsugiwa.
1: Sugiwa.
0: Yoga desu.
1: Sugiwa yoga desu.
0: Desu nilikufundisha. Kituo kifuatacho ni yoga. Tsugiwa yoga desu.
1: Sugiwa yoga desu.
0: Ikebukuro desu, Shibuya desu.
1: Aha.
0: Kwa hiyo hapo sasa mara nyingi huambatana na kusema kwamba labda mlango wa upande gani utafunguka. Kwa hiyo unaweza kusema hidari ama migi. Hidari ni kushoto.
1: Kushoto.
0: Migi, migi ni kulia.
1: Kulia. Kwa hiyo nikisikia migi ni kulia. Hidari
0: ni kushoto.
1: Kushoto.
0: Hidari gawa no doa ga hirakimasu. Mlango wa upande wa kushoto utafunguka. Kitu kama hivyo.
1: Asante sana Aradhia. Na kushukuru sana kwa sababu umenifundisha mambo mengi na bila shaka pia hata msikilizaji ambaye yuko Afrika Mashariki kule ananuia kuja nchini Japan. Haya maneno kwa namna moja ama nyingine yatamsaidia. Mimi nitaendelea kujifunza na nashukuru sana kwa darasa hili. Wanasema pole pole ndio mwendo.
0: Kweli kabisa.
1: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, kwa sasa tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Desna no minasan konnichiwa. Kadoya Masaki desu. Ni mwalimu wa kipindi hiki. Pole pole ndio mwendo. Tutajifunza pole pole lugha na tamaduni za Japani kupitia misemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza usemi huu. Korondemo tada dewa okinai.
3: Korondemo tada dewa okinai. Mwalimu Kadoya, usemi huu unamaanisha nini?
4: Tafsiri ya usemi huu kwa Kiswahili ni huanguki ukajinua bure. Korondemo ni hata ukianguka. Ni undaji wa kitenzi, umbo lake la msingi ni korobu. Maana yake kujikwaa na kuanguka. Tada dewa ni bure. Okinai ni huinuki.
2: Mwalimu, usemi huu una ujumbe gani?
4: Hata ukianguka, hausahau kuinuka ukishika kitu mkononi. Katika usemi huu, kuanguka inamaanisha kutofaulu, kushindwa au kukwama. Na kujinua ni kujaribu tena au kutengema. Hata ukishindwa kutimiza, ukose kupata kile kinachokufaidisha. Tunaweza kutumia usemi huu kusema fulani ni mchoyo au mlavi. Lakini pia tunaweza kutumia kusema fulani ni hodari kwa maisha na madaraka yake. Kwa mfano, mjasiriamali mmoja amefilisika. Nikafikiri yeye hawezi kujihusisha na biashara tena. Lakini baadaye nilimkuta ameanza biashara nyingine akiwa na ujuzi mpya. Nilishangaa alikuwa amepata ujuzi mpya katika kosa lake na kubuni mkakati mpya. Hakuwa amekata tamaa. Nikafurahia nikisema kweli yeye haanguki akajinua bure. Korondemo tada dewa okinai. Katika mtihani alikuwa anatafuta njia ya kuanza upya. Mimi ninapenda msimamo kama huu. Labda unaona kufaulu ni goli na kufeli ni mpito. Radhia san Nwaka san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na usemi wa leo?
3: Ndiyo, Mwalimu Kadoya. Na mfano wa usemi huo ni kila baya lina heri ndani yake, au kosa moja

0: ni funzo moja, na hili linajitokeza katika maisha ya kila siku. Utakuta mtu labda ameanza mradi wake ama biashara yake moja, anaanguka, lakini anatumia kuanguka huko kama fursa ya kuweza kujifunza, ili atakaporudia kwa mara nyingine tena asiweze kuanguka. Na mathalani mimi nimeshuhudia marafiki zangu nchini Tanzania ambao walianzisha biashara, mfano katika labda sekta ya kilimo, mfano kilimo cha parachichi, lakini baada ya kutofanya vizuri, na waliporudia kwa mara nyingine tena walikuwa wameshapata funzo kwamba walijikwaa sehemu gani, na ili wasiweze tena kurudia funzo kosa kama hilo, na baadaye wakainuka na sasa wanafanya vizuri katika eneo hilo. Kwa hivyo ninajifunza na kupitia msemo huu wa kila baya lina heri ndani yake, kwamba hata ukipata changamoto, basi utakaporudia tena haitajirudia kwa namna moja ama nyingine, mwalimu.
1: Kweli kabisa, mimi naona kukosa ni afadhali kuliko kutofanya, kwa sababu kosa moja ni funzo moja. Tunaweza kujifunza kutoka kwenye kosa hilo, si ndio?
0: Kabisa kabisa mwalimu, na hiyo ni fursa muhimu. Unatumia kosa kama funzo la kujifunza ili usiweze kukosea tena utakapokuwa umeanza kwa mara nyingine.
1: Kwa hiyo kosa ni mama wa nani? Mama wa
2: Mafanikio.
1: kufaulu, fanikio.
0: Kabisa kabisa.
1: Radhia sana.
2: Ya, mimi usemi wangu unasema kwamba kujikwaa si kuanguka bali ni kwenda mbele. Mwalimu, kama unajua mtu anapojikwaa anakuwa kama vile kama alikuwa anatembea, basi kule kujikwaa kunampa kasi fulani hivi ya kwenda mbele. Kwa hiyo kujikwaa usidhani kwamba ndo umeanguka, bali hiyo ni chanzo cha wewe kwenda mbele. Kwa hiyo usemi huu pia unaonyesha kwamba mtu asikate tamaa jambo linapokwama, bali aendelee mbele na kutumia lile pale kujikwaa huko akutumie kama jambo ambalo litamletea faida, kama ulivyoelezea katika usemi wetu wa leo.
0: Na radhia, katika usemi huu pamoja na mwalimu, utaona wazi, naona kama unaweza kumsaidia mtu kupiga hatua moja ya maendeleo, kuanzia mtu binafsi, jamii na hata nchi kwa ujumla, kwamba kama wanapanga mipango ya maendeleo, inapokwama wanatumia kule kukwama kama funzo la kwamba tutakapopanga tena tusirudie makosa yale yale, ili sasa tuweze kusonga mbele. Na ukianza katika ngazi ya familia, jamii na nchi, unaona wazi kwamba usemi wa leo una maana kubwa sana.
2: Na hata kwa wanafunzi wanaosoma labda mitihani, kama alifeli basi asione kwamba ndo aache masomo moja kwa moja, bali ajifunze pale alipokosea, ili anaporudia aweze kupata. Na hata kwenye ndoa pia, kama ndoa yako ya kwanza haikwenda vizuri, basi unaangalia makosa, labda yule uliyomchagua alikuwa hafai, ama wewe ulikosea nini. Kwa hiyo kila jambo linapotokea lina funzo lake.
1: Wakati hatujakata tamaa, labda sisi hatujaanguka bado.
2: Ndiyo.
1: Tukikata tamaa, basi tumeshaanguka. Naona usemi huu, koron demo tada dewa okinai, unatumika kwa maana hasi pamoja na chanya. Kawaida yangu natumia ninapotunukia tabia ya mtu kama nguvu ya kuishi. Wakati tunamalizia, utakumbuka usemi ya leo, ujaribu kurudia. Prediction, jaribu.
0: Korondemo tadadewa okinai.
1: Tena.
0: Korondemo tadadewa okinai.
1: Asante. Radhia-san.
2: Hai. Korondemo tada dewa okinai.
1: Barabara. Asanteni.
2: Naam, na hicho kilikuwa ni kipindi cha semi za Kijapani, na leo umefahamu usemi usemao korondemo tada dewa okinai. Kaduya sensei,
0: Domo arigato
2: arigato gozaimashita.
0: gozaimashita.
1: Pole pole ndio mwendo. Basi, tutakutana tena katika kipindi kijacho. ではまたお会いしましょう。
3: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Hii leo tumekutambulisha baadhi ya maneno ya Kijapani na maana zake. Bila shaka utakumbuka maneno kama arigato, yoroshiku onegaishimasu, genki deska. Bila shaka utakumbuka pia na wewe msikilizaji. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa